Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par

det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du, men først Zimmermann med Riper I Lakk.

Masse løfter der fra Ylva I låta Lover. Klokka straks 5, så jeg skal gå hjem. Jeg veldig glad for at du har fulgt med oss I radioen I dag, og så håper jeg du får en fantastisk god helg. Avslutter her med Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue. God helg!

Ja, hvilken låt er det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn, få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Jeg hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som galt da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Ja, da gjør det. Jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hvor gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager det
1: der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed From Desire. Ja da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke min favoritt fra den plata her, men jeg huksa den, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok.
1: Mm. Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Åja.
1: Oh, så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja. Der var det jo helt tydelig.
1: 20.000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs. Jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå er det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den er fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.
1: Nei.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150.000. Åh, det er kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det er en investering. Jeg har kjøpt klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok,
3: så selger jeg. Kjøper den for 150.000, ny pris.
2: Ok.
3: Selger jeg for 120.000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, det du gjør er at du selger klokken.
2: Ja,
3: så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt. Frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken, sier nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Svindel, det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindler jeg, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
3: det? De synes det er flaut.
2: Litt.
3: Altså, hvem skal du si jeg har kjøpt en klokke til 120.000 på film? Og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den. Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Family Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! I sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm I quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram I påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse veldig vanskelig når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja, det det som vrint nå, for seg selv ikke har noen å drodle med.
1: Men der kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra I sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops, og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de
0: Men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her rett og slett at det nøtt, da. Så det rett og slett, en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du, tenkte jeg, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familie.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag.
1: Ja, det vik, ja det veldig bra. For jeg vet om ei vik, ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja.
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt! Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare... Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
1: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien.
1: Ok.
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg, men det kan også brukes til å lage sånn nougat, altså mer sånn sjokolade-sjokolade.
1: Åh, nougatti.
0: Ja, det godt, det godt. Så det vil si, Sven, nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens...
1: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn.
1: Hva? Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker.

0: Der var hun, Camilla Nordru. Ja, ja, ja. Med Camilla North da, som oss bruker oss gjøre i kanalen når vi spiller.
1: Sommeren er jo tide for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja. Eller? Ja.
1: Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det Loverboy, han kaller seg,
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Er... Så enkelt er det bare for meg.
0: Mm.
1: Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på, somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover, men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag...

0: Cha-cha-cha, baby. Ja, det bra, det bra, det bra. Det går for seg. Det Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette Sven og Torfinn på
0: Ja, nå det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven. Hysj, hysj,
2: hysj. Ja, vi har jo et mantra, og det jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det noe som ikke positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det liksom, du får når
0: han,
2: rett om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant.
2: Ja.
0: Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk,
0: så ingen logikk. Det.
2: Dette gratis is, den... og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Den største.
0: Hva din, men det glemte jeg å spørre om, hva din favorittis da, Sven?
2: Jeg jo en lakrissens mann.
0: Ja, du der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men det ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan da, du ikke så gammel at du bør bytte like krokan?
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten er over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut i tre på rad norsk på norsk er en De Lillos låt. Det er jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene i dag ikke har det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller

Care med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnen hos Toril, som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur, og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.

0: Ja, da, en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet nattradioen denne gang.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I nattradioen. Plattebanken hei, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.